0: sentua beja uti fe obo ade o hata su e mo aba mumu ya sentua ne onana utumfo o se tutu aba bi o ene o de hye inti mo aba mumu kunu mu odu ne aba no ohu nso so mo osoro e bibi man kra pim ko wani wati pim ko wani me de hye pim ko wani
1: Thank you.